0: Sveta mučenica Julita živela je u vreme cara Dioklecijana u gradu Ikoniji. Za vreme progona hrišćana ona se sa svojim trogodišnjim sinom Kirikom preselila u Selevkiju. Kako ni tamo nije našla mira, uputi se u Tarsu, u Kilikiju. No, i tamo ih sačeka surovi starešina Aleksandar, poznat po nemilosrdnom progonu hrišćana. Saznavši da je i Julita hrišćanka, naredi da mu je dovedu i pokuša da je lepim privoli da se vrati mnogoboštvu. Strahujući za dete, majka se kolebala šta da radi, ali mali Kirik dao joj je znak da Hrista ne izneveri. To je Aleksandra toliko razljutilo da je nogom gurnuo dete sa gornjeg sprata koje je na mestu ostalo mrtvo. Julitu su potom stavili na muke i odsekli joj glavu. Ovo se dogodilo 296. godine, spomenim se čini 28. jula. Na ikoni majka i sin mogu se predstavljati u običnom modelu sa krstom i mirtom u ruci u znak mučeništva. Sveti Kirik i Julita su zaštitnici od ptica, grabljivica i štetočina. Na Ćirilovdan se ne biju deca da ne bi dobila čireve.
1: Bože, što se

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Kalas, gde je na sam dan praznika u svečanim okvirima na tradicionalan način obeležen zaštitnik mesnog srpskog pravoslavnog hrama Svetog Arhangela Gavrila. Zvona Kalaške svetinje su u nedelju na svečarsku liturgiju pozvala vernike iz obližnjih naselja, Pomaza, Sentenreje, Čobanca i Budimpešte, ali i iz podaljih mesta, Pantelije, Medine, Bate, Batanje, Lovre. Svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje jednog broja budimskog i mohačkog protoprezbiterata eparhije Budimske služio je mitropolit budimski gospodin Lukijan.
2: Vlasi sve pravoslavne hrišćane da pomene Gospod Bogu Tatu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekova.

0: Kumovi ovogodišnje slave u Kalazu bili su članovi mesnog kulturno-umetničkog društva Brojanica na čelu sa umetničkim rukovodiocem Zoricom Kosnovski, a za narednu godinu te časne dužnosti prihvatio se novopečeni bračni par Bosiljka i Dominik.
1: Novovenčani par Bosiljka i Domokošt. Ovo je, da tako kažem, kruna vašeg venčanja?
2: Možemo i tako reći, da, tako da mi se baš radujemo da sad ovako kao novi venčani možemo da budemo kumovi. Ja sam tu krštena, imala sam tu i venčanje, tako da sad možda ovako stvarno se to sad ovako možda i dalo da sad bude ovako.
1: Rekla si da si ovde i krštena, ovde si se i venčala, znači ova crkva, vera, privlači.
2: Da, naravno, mi uvijek dolazimo tu, tako da ne bi mogla ni drugačije da zamislim kako to da bude.
1: Verovatno, kada bude sljedeće godine slava, onda će porodice već biti tročlana.
2: Da, nadamo se, da, bit ćemo već troje, tako da to i sljedeće godine ima novosti, tako da može i dodatno da se slavi.
1: Mislim da je dosta prisutnih na ovoj slavi, na ovogodišnjoj.
2: Da, za slavu tako dolaze iz okoline i onda se tu stvarno skupimo i baš je lep dan i dobro je vidjeti da je puna crkva i stvarno da nas ima.
0: Rekla je kuma Bosiljka Fekete. Protonamestnik Zoran Živić, paroh Kalaški, je na kraju slavlja sljedećim rečima pozdravio prisutne vernike.
3: U životu parohije ima raznih trenutaka. Ima trenutaka radosti onda kada se neko rodi, ima trenutaka radosti kada se neko venča, osnuje novu porodicu. Ima i onih tužnih trenutaka kada nekoga ispratimo u večnost. I sve je deo našega života, ali svakako jedan od najznačajnijih trenutaka jeste onda kada proslavljamo zaštitnika našeg svetoga hrama. A to je naš sveti arhangel Gavrilo, onaj koji štiti ne samo hram, nego sve one koji žive u Kalazu. On je zaštitnik svakog jednog od nas. I zato ne samo danas, nego svake nedelje sveti arhangel Gavrilo je ovde da čuje naše molitve. I upravo taj Gavrilo čuje naše molitve, uznosi ih pravo pred lice gospodnje, pred presto Božji. Zato možemo slobodno reći da imamo velikog zaštitnika.
0: Slavsko veselje nastavljeno je tokom večeri u porti hrama uz muziku orkestra Radost iz Mohača.

0: Mobilizacija je proglašena, a vojnici su odlazili na zborišta pevajući pesme Rado ide Srbinu vojnike, Hej trubaču s bojne Drine. Kralj Petar I je zbog bolesti preneo vladarsku dužnost na regenta Aleksandra I. Karađorđevića, čija je vrhovna komanda bila u Kragujevcu, dok se vlada i skupština povukla u Niš, zbog čega je telegram objave rata Srbiji zatekao Nikolu Pašića 28. jula u kafani Evropa.
1: Pesnik Josip Sibe Miličić zabeležio je Pašićeve proročke reči: Austrija nam je objavila rat. To je njen kraj. Bog će nam pomoći. Pod oružjem će se naći 70 miliona ljudi iz 36 zaraćenih država, a napad na Beograd bio je samo uvod u veliku svetsku klanicu.
0: 28. jula 1914. godine, oko 23 časa, naša odbrana primetila je mađarski parobrod Alkotmanj, kako se tiho kretao Savom. Na brod je otvorena pešadijska vatra, ubijeni su kapetan Karl Ebeling i prvi krmanoš Mihail Gremsberger i oni su bili prve civilne žrtve Prvog svetskog rata.
2: Po rečima Branka Bogdanovića, stručnog saradnika Istorijskog arhiva Srbije, ubrzo su Savom pokušali da se probiju i parobrodi In, Franc Jozef, Ferti i Sovačige. Ovo je izazvalo razmenu pešadijske vatre u kojoj su pale i prve vojne žrtve. Iz Zemuna je parobrodima u pomoć isplovio monitor Kereš i dejstvovao po kasarni u donjem gradu Beogradske tvrđave.
1: To su ujedno bili prvi artiljerijski hici ispaljeni u Prvom svetskom ratu.

0: Tokom te prve noći, 29. jula u 1:30 časova, kapetan Mihajlo Alić minirao je beogradsku stranu železničkog mosta, čime je bio onemogućen ulazak austro-ugarskog vojnog voza. Usledila je danonoćna artiljerijska vatra sa austro-ugarskih monitora na grad.
1: U knjizi sa srpskom vojskom Ari Barbi piše:
2: izgleda da se niko ne boji bombardovanja. Pa ipak to što pada na glavni srpski grad nisu granate za podsmeh, već su velike granate od 15, 21, pa čak i od 28 centimetara.
0: Posmatrač Borivoje Živković u svom ratnom beležniku o bombardovanju Beograda 1914. obaveštava nas da novine nisu izašle, da su sve kafane sem ruskog cara zatvorene. Čula se mitraljeska paljba, a reflektor je naravno opet radio. Politika je izašla posle nekoliko dana, 4. avgusta. U tekstu na prvoj strani pod austrijskim mecima pisalo je:
1: protivno svakom međunarodnom pravu, Austrijanci su obasipali kuršumima i topovskim mecima ne vojsku, nego mirne građane i privatne zgrade. Austrijsko bombardovanje, kome nema imena ni u ratnoj taktici, niti u istoriji međunarodnih odnosa, nanelo je našoj varoši štete. Po obilasku ratom zahvaćenog Beograda, John Reed je napisao:
2: skoro ništa u ovom gradu nije izbeglo artiljerijskoj vatri. Kuće, šupe, štale, hoteli, restorani, radnje i javne zgrade. A bilo je mnogo novih ruševina od posljednjeg bombardovanja. Granata je razorila krov Vojne akademije i eksplodirala unutra, razbivši sve prozore. Zapadni zid ministarstva vojske sručio se pod koncentričnom vatrom teških topova. Italijansko poslanstvo je bilo izbušeno i puno ožiljaka od šrpnela. Na privatnim kućama bez vrata, s krovovima koji su skliznuli stepenasto na pločnike, prozorski okviri su se besciljno klatili, namerno viseći na šarkama bez ijednog stakla. Granate su probile krov Kraljevog dvora i izdrobile unutrašnjost. Beogradski univerzitet predstavljao je masu ruševina koje su zjapile. Austrijancima je on bio posebna meta, jer on je bio centar sve srpske propagande, a studenti su formirali tajno udruženje čiji su članovi ubili nadvojvodu Franca Ferdinanda.

Dragi slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su se družili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo večer i srećan početak sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Poštovani slušaoci, danas, kao što smo na samom početku emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva slavi Ognjenu Mariju. Danas je sveta velikomučenica Marina. U narednim trenucima, evo i podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik. Stari Srbi, kad su primili hrišćansku veru i običaje, nisu lako mogli zaboraviti svoje stare bogove i verske običaje. Otud u verskom životu Srba ima mnogo ostataka od starog mnogoboštva. To se može vidjeti i po tome što su osobine pojedinih svojih bogova prenosili na neke hrišćanske svetitelje i svetiteljke. Pored svetog Ilije, koji je postao novi gromovnik, svetog Pantaleja, koji upravlja vetrovima i tako dalje, svetoj Marini dali su osobinu da raspolaže vatrom i stoga je nazvali Ognjena Marija. Dan njenog spomena pada baš u vreme kad je najveća vatra i vrućina. Sveta velikomučenica Marina bila je rodom iz Antiohije Pisidijske i bila je kćer žreca Jedesija. Kao hrišćanka dovedena je pred starešinu Olimvrija da prinese žrtvu idolima i da se odrekne Hrista. Pošto to nije htjela da učini, podvrgli su je raznim mučenjima, a na kraju, pošto je ostala postojano u svojoj veri, odsečena joj je glava. To je bilo oko 270. godine. Spomen svetoj velikomučenici Marini daje se 30. jula. Na ikoni se predstavlja u običnom modelu sa krstom i mirtinom grančicom u ruci. Ognjena Marija je po narodnoj tradiciji sestra gromovnika Ilije i svetog Pantelije.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušaoci, kao što smo u vestima najavili, istoričar Milan Dujmov tokom ove nedelje boravi u Somboru, Pančevu i Beloj Crkvi i nastavlja prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije. Međutim, neumorni Neymar paralelno prikuplja i druge važne podatke o sveštenicima određenih parohija. Sa njim smo razgovarali i o cilju tog dodatnog rada.
2: Posle ova dva toma bit će još vjerojatno dva ili tri gdje će biti prikazane biografije svešteničke. Jer u ovoj prvom i drugom tomu su samo prikazane parohije sa spiskovima, listom sveštenika od kada do kada su služili u datoj parohiji, ali njihova biografija ili fotografija nije objavljena. To će biti tema sljedeće izdanja, a ja radim paralelno, ako nađem neki podatak, odmah unosim na bazu podataka i tu ima već jedna vrlo velika baza podataka i to će biti sljedeći redosled da se objavi, a u tom redu biografije sveštenika Karlovačke mitropolije.
1: Ukoliko će sveštenika se raditi u tim tomovima?
2: Jako mnogo. Ako gledamo da imamo oko 2000 parohija, u svakoj parohiji bilo barem 15 sveštenika, mada je li bilo i premeštaja, to je oko 10-15 hiljada imena, to je jako velika baza podataka, će biti sigurno. Još imam nedoumicu šta da radimo sa Dalmatinskom eparhijom, jer Dalmatinska eparhija u nekim momentima je bila zaista u sastavu Karlovačke mitropolije, međutim, posle se izdvojila, samo austrijske vlasti su stvorili jednu drugu crkvenu organizaciju, Bukovinsku mitropoliju, gdje je bila i Dalmacija i Kotor i dosta je to problematično, ali su matične knjige dosta dobro sačuvane i to još treba da vidimo da će ući u taj tom ili neće Dalmatinska eparhija.
1: U biografije određenih sveštenika dokle će se ulaziti?
2: Sve ono što smo našli o sveštenicama,

0: nekima, o nekima ništa nemamo, samo godine službovanja. O nekima imamo vrlo lepe biografije, koji su možda znamenitiji sveštenici bili, čak ima i knjiga o sveštenicima, izdanja, publikovanje svakako, to će biti skraćeni, neka vrsta biografskog rečnika u stvari, pošto je to tako obimno, i svakako uz navođenje literature, znači ko želi da se udubi u biografiju pojedinih sveštenika, to će moći uraditi na osnovu ovih bibliografija, ali kažem, napominjem, oko polovinu sveštenika nemamo ništa drugo, samo da kad je služava u datoj parohiji. A o nekim sveštenicima imamo dosta mnogo podataka i tu treba da se još istražuje, recimo fotografije i tako dalje. Ja sam izradio vrlo dobar kontakt s onim istoričarima koji se bave sličnim temama od Bosne do Srbije i Hrvatske i Rumunije, tako da oni su mnogo i do sada pomogli u mom radu, ako drugo ne sa savjetima. Moram da izdvojim našog dragog Stevo Bugarskog iz Temišvara, koji je bio toliko prijateljski nastrojen prema meni da je ustupio sve svoje podatke koje on sakupio o sveštenicima. Doduše, ja sam mu pomagao u publikovanju drugog izdanja, jer sam ustupio i moje podatke o monacima, jer on je napisao kapitalno delo monaštvo Karlovačke mitropolije. Moram da napominjem i Predraga Puzića, profesora iz Novog Sada, koji je napisao knjigu o sremskim sveštenicima, Azbučnik, i tamo svakako je mnogo pomogao u mom radu. Čak i lično smo se upoznali prošle godine. Svakako želimo da nastavimo tu saradnju sa ovim istoričarima.
1: Dakle, Sremska eparhija iz tog aspekta maltene obrađena ili odrađena. Što se tiče Budimske eparhije, dokle se stiglo u ovom segmentu?
0: Budimska eparhija je objavljena u prvom tomu, s tim da ima nekoliko nedostataka i to će biti, hvala što ste napominjali, u drugom izdanju bit će ponovo objavljena Budimska eparhija sa svim dopunama što sam do sada našao, jer ili ova knjiga je objavljena 2003. i od ove 2003. godine do sada sam našao još 100 novih podataka o sveštenicima i smatrao sam da to je već velika dopuna, da bi bilo vredno da se ponovo objavi Budimska eparhija. Vremenski interval je ostao isti od početka, znači od srednjega veka, od turskih popisa, znači to je oko 1546. godine bio prvi popis, sve do 1920. odnosno ja sam otišao do 24. godine, tada je objavljen prvi popis novo stvorene Srpske pravoslavne crkve. Mnoge podatke sam našao u tom šematizmu. To je taj vremenski interval, a Budimske pare će biti ponovo obnovljene sa svim dopunama.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je praznik sveti velikomučenica Marija. Marija u našem narodu poznata ognjena Marija. Ona je bila paćena zbog svojeg hrišćanstva i što je širila hrišćansku veru, pa je i poginuta. Zbog njene mučeničke smrti u narodu se ovaj praznik veoma poštuje. Ništa se toga dana prije nije radilo. Žene su samo u kući, što je bilo veoma važno, radile. Pošto se verovalo da će biti nevreme, groma, oluje, u narodu se smatra ognjena Marija, mlađa sestra svetog Ilije, Marije Magdalene, blage Marije, kao i svetog Pantelije, prema kojima vlada veliko strahopoštovanje i kaže se: ognjem pali ognjena Marija, gromom puca gromovit Ilija, munjom seva sveti Pantelija. Nekoliko pesama iz ovog doba ostalo je, ali i to je palo skoro može ići zaboravu. Ništa drugo, samo bojazan je ostalo na ognjenu Mariju i da se podsete da je i u današnje vremena da je to jedan važan praznik. A u današnje vremena kažu da bi bilo važno da na ovaj dan ili ovih dana zato bude, iako ne nevremena, nek bar kiše, jer nažalost velika je suša. Mada se u narodu kaže da ovi ognjeviti sveci donose i vatru i sušu. Žedna je zemlja, kaže narod, a trebalo bi još i u razna jezera malo vode, jer zaista je u opasnosti i biljka i ribe. Još kod rijeke Moriš i Tisa na jugoistoku Mađarske i Kriša nema tako velikih problema, ali ako se tako nastavi i tu će biti. Najveći problem su dakle mala jezera i navodnjavanje po njivama, što je nažalost zanemareno, jer sistem kanalizacije koji je već više decenijske tema u ovom kraju se nije pomaklo sa mrtve tačke i ništa se nije uradilo. Veštačko navodnjavanje počeli su, ali to je veoma skupo. Da li će ovi praznici koji sada dolaze, ognjena Marija ili posle sveti Ilija, doneti neku promjenu u vremenu, ne zna se. Jedno je važno, da ne bi bilo potrebno da ima nit grmljevine, nit da ima nevremena, nit vetra, nego samo kiše, što je potrebno svima i na jugoistok Mađarske.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je sredina radne nedelje, sreda, 29. dan jula mjeseca. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije tople i srdečne pozdrave šalju vam članovi dežurne realizatorske ekipe, tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Dragi slušalci, uživajte u ovim prijatnim temperaturama, naime, pred nama su tropski dani. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava nesmetano sunčano, suvo vreme, temperatura vazduha se kreće između 31 i 35 stepeni Celzijusovih, a od sutrašnjeg dana, kao što rekoh, bit će svega i svačega. Pogotovo sunca i toplog vremena, vrućeg. Dakle, i sutra bez padavina, bez oblačka, temperatura vazduha kreteće se između 35 i 37 stepeni,